wanetia mepasa wema unse wanetia sopwada ye ye wokoto abantino ebra bibeba ebra bibesia wo wana konsini fasono ewade beti wapesia ni wani wasima kwa megaso na watu ayeye jomama

fufuo me nyam kwanti ye na nke yan sene yan fata ebia kwasi fuo ebudi kwasi fuo ejama kwasi fuo.

ya udi hu na anema tutuyi na itimi sumu sumpa senya igusu sumu nwa inti mpenifo ayene se senya ajumano etieno hiya breka kra sansi ya sasamfidi ni biya sasa ya unhuma ya diya ajumani binumuni ya diya inti engineers ni chese umbiti mini nansa aye ajumana maya ni inti amaya ayene se yensu ya ni umbe ya ajwe ya suspendi operations for that period no na umbiti mi ya ajuma ha ntisa onhwe ya ye adwuma unsa microphone.

0: Kramwato, ah, 107.2 on FM Sunia, usia fwe mamunina, ha. Ebra so se, nsema yanwa, ewo, ya kasi ya demo, ewo, bono bono pweni, afumante mi, nse ya abeng. Ya chwi ya treto suwa, niye chedi se ya adi mobia, nyabi. Na, nsemi, efri ya tina ye, webi ya na bro, sansu, wabwane kwa ave, ni bono mante mahin krosu nyani mu. Ube ti minso, ashe yewo Facebook, ak 107.2 on FM. Wadaruma, uko Facebook wa, na uko search engine ni muna bo ak 107.2 on FM. Ube huye oho mbacha obli ringi na aso kono odo nsa boswa edo weba kasi ubo yusu na wababesho ni live ajwe nchila hudu wefa nsiba ya diba tuja ni honsu no fato comment section honi ya kinkai ni mripem edi ya ma kasi ya ya bidi mawi esansu ya live ewo free 97.5 FM otachiman master 104.3 FM obrekum adoye 104.7 FM odoma hinko and high radio 103.1 ewo bedi munu ya chese wamo mfamu wa wano na nyadi ya se ebo wa wamo PWD sinintino wamo akasem
1: na wako pia mwa afumanta munso suwa na nanu mewo hona besre sebe ya nka gosu ayarisabi ya kasi ya wohono behiani ya mahudo bebre serebe timabua na atimi ashe timamufe wa afumanta mu
0: ajwedifuwa wano ewo sunyani Suseki, edo kwa abisi.
1: Kwa university. Traffic light ya wohono, tume mfoche mse. Ya adia se, se se, ama mamfo ensono, egu jam, sense, dudu wana suro, se kai, ebo bobe.
0: Traffic light na, azaba news mbio.
1: Ah, ewa.
0: Na, mranim nibi na, etu ye nina fwose, sinyame wadom, na udishe biye japadie, na wakone nkrechi, nkrate emuni, yese wuna ye nest of Kenya. Yase mara kwansu ye wonhyehye bia sesese wudi so ansa na wode won sabe kana japade a wode aka
1: ye bekwa kopie mo buna pie mantan num na dwan you for association na ba kirim sanim anim yampanfo nhwe na eye presiding member batwo no be mane mara so na mpuntu enkoso
0: amana ni nsem ye bekoye bra no mo Nigeria na Nigeria mampani na tena ye ene ye chese yakwa akopa wo atena ye foforo e wo mampani na tena ye mu a jiri mwa kwa soo saa agents wene nyase nketuwa na eme sena mampenini weni afei ena ofre asie busa kwa saa asemba mwachiri na diya kwa soo Nigeria wa saa sebuwe hono ochenye ya ebe mwanchi mwa
1: nsemwe afufrobi kahumbi ni ya tenasi yade esu modon shire bako simadio siya edia ni mise mantamu kasi ya bo bono bono pia ni hafa mantama kesem yensenye emunsem a edi kansi ya kanchirawu na samfu asem feko feko feko kusi ya besi ya banu ama na abini ni ya betiti ache ni se ha ha ha ha ha ha sedi ya sebi betiti jolof wa ode se gana jolof na ya diyo besu mui kachire kwa siyafari nesa nsemi muma Mrs. Rosemont ama kisua Japon boni chidom Emmanuel nchi e-shot eti mfidie nechi ohe sobe huye wu Facebook ajwa kuna ma ensu timfidie na chichinchi no mai abone ya hoduo nyina dia mouse producer can come for aya je pene dia to asinkonwa so
2: Ak FM 107.1
0: Ghana Federation of Disability Organizations Mantam Kasiesu na nano brada na oni AKFM AD Nkuma National Vice President Edema Ghana Federation of Disability Organizations

0: ya be bo mama mo tutu tukuru tutu ya sukuru nye ye bikuru owa ya be kone ya choku wasa jise ya di tuwa ni ya tochi choku ne duwa ukura be kuskuzi nwa kumbensi wo wifu anu bebe fako tiki nbe da kwa kwe oma kwa osu wumu ya sereni se ome ye mkumbjani bine ya dano su ome ye maye
1: na feso ya dano ya ntabu nti se ya tudem kura ya nusie nusu obeno fufu nti apiane ewia bia suwa ewia to yebuku nusuwa wotele suwa otu wani ya unti nchure enti azoka hon ya saba nse omeye ye dana maye ena fezu babia ayapia won omedo honyina maye